0: Vad tack, jag tackar.
1: Vad tack, jag tackar.
0: Vad tack, jag tackar. Och när kan jag trots att han tar ut visna, är det så att han ska tacka. När lavar ska jag så få på det som händer.
1: Min påsar är trendskötter, får jag tacka.

0: Nu fan gör jag för fan. Ja. Du fan gör jag för fan för alldeles så fan för mig. Jag är fan inte om inte du ser på. Jag har ingen affär. Du fan gör jag för ett briefing. Jag fan gör jag för ett kommunikation. Jag är inte mer.
1: Centrale 247, il s'agit de l'appartement numéro 8.
0: Je suis en train de se faire.

0: Tyskland har inte alltid sänd ut en kantare till Tyskland som är glad att ta igen att bära Tyskland inte till Tyskland. Tyskland. Är det viktigt att vi ska bli ett jobb?
1: Det var viktigt. Tyskland har inte sänd ut.